Kaka nivi uragiti kachoro festival. Ni unichokerete kaire. Ikuma njumatano ya tariki kumina idhandatu. Mwanka njumamosi ya tariki kumina kenda. Mweni oyo wa kenda. Nara uragiti. Bure teretu idhirikari akonti ya dharaka nivi. Bagu watanite na achore bangita Meru FM. Kudekagire ikuma jumatano ya tariki kumi na idhandatu mwanka jumamosi ya tariki kumi na kenda nara uragiti.